Narodna nošnja Srba je veoma lepa i raznolika. Odevni predmeti koji je čine, bilo da su namijenjeni ženama ili muškarcima, sastoje se od različitih detalja i ukrasa. Izgled narodne nošnje također zavisi iz kog kraja Srbije potiče, ali i od uticaja drugih kultura u neposrednoj blizini. Sastavni deo narodnog odevanja čini specifična obuća ili opanci, koji su lepo usklađeni sa ukupnim izgledom nošnje. Izrada opanaka bila je u prošlosti veoma važna delatnost u Srbiji, a opančari su imali svoje zanatske radnje u gotovo svakom većem mestu. U današnjoj emisiji o Zlata jabuka govorimo o istoriji opanaka i njihovoj ulozi u srpskom nasleđu, o vrstama, izradi i simbolici ovog značajnog predmeta iz naše tradicije. A da na mladima ostaje naše nasleđe, u emisiji će nam to potvrditi i naša specijalna gošća, koja ima samo 8 godina i članica je mlađeg dečijeg ansambla Kulturno-umetničkog društva iz Beograda. Zove se Mitra Đorđević, a moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan u Skolo i Šumadije i solistu na fruli Savu Jeremića.

Iz svega do sada navedenog, možemo da zaključimo da su opanci o kojima govorimo u današnjoj emisiji o zlata jabuka laka, seoska, kožna obuća koja se priteže oko nogu kaiševima ili oputom i da su bili osnovna obuća većine stanovnika u selima Srbije sve do prve polovine 20. veka. Na svakom delu teritorije gdje su živjeli Srbi, opanci su imali neke posebnosti, karakteristike kraja u kojem su nastali. Tako su nošeni šabački, valjevski, užički, šumadijski, kosmetski, kačerski, kolubarski i moravski opanci, ali i noske, mrki, kilaši, šiljkani, kukičari. U zapadnoj Srbiji više su izrađivani i nošeni građeni opanci, a u istočnoj Srbiji presni. U sljedećem muzičkom bloku slušamo Lepo Lukić i Kolo Kačerac, solista na fruli Tomislav Spasojević uz pratnju Narodnog orkestra Kulturno-umetničkog društva Đoka Pavlović.

0: 7:19, dragi slušalci, upravo nam se iz Radija Republike Srpske pridružuje Slavica Ličina. Slavice, dobro jutro.
1: Dobro jutro Ivana i tebi, ali i našim kolegama u Novom Sadu i Nišu.
0: U Beogradu je trenutno 12 stepeni, temperatura je porasla u odnosu na ono rano jutro kada smo počeli, mi se družimo još od 6 mi iz Niša i Novog Sada i evo nazire se neka vedrina, ali sunce se, kako bih ja to rekla, bori sa oblacima. Ne znam kako je stanje u Banja Luci, Nišu, Novom Sadu trenutno.
1: Pa slično je u Banja Luci. 10 stepeni je istina, evo, niža temperatura malo nego u Beogradu, ali svježe, evo kažu meteorolozi, danas biće pomalo i vjetrovito, pa možemo očekivati možda u jednom dijelu dana i malo kiše. Uglavnom promjena nam stiže, ali noćas stiže jesen, pa tako da ne možemo se žaliti. Bilo je ljeta, uživali smo u lijepom vremenu.
0: Jeste, bilo je dosta. A kako je u Nišu, kako je u Novom Sadu?
2: Dobro jutro iz Niškog studija, svanulo je, nije više tako oblačno, ali zato je dalje sveže jutro. Trenutna temperatura je ista kao i na početku emisije, 9 stepeni.
3: Dobro jutro iz Novog Sada, dobro jutro Slavici i svim slušalcima Radija Republike Srpske. Što se Novog Sada tiče, nema promjena, 11 stepeni i dalje, jedino što je sunce se probilo ovdje kroz oblake, bilo je vetrovito pre sat vremena, sada ne znam kako, nisam izlazio napolje, znatno hladnije bilo u odnosu na ono što piše.
0: S obzirom na to da je utorak, iz Banja Luke očekujemo jednu, pretpostavljam, vrlo zanimljivu priču, je li tako, Slavice?
1: Tako je, jeste, malo se vraćamo kroz istoriju i evo, istorija porodice Poljokan u Banja Luci je priča o jednom od najuticajnijih sefardskih trgovačkih rodova koji su oblikovali urbani i ekonomski identitet grada u 19. i 20. vijeku. Rodonačelnika banjalučkih Poljokana, Salomona, sredinom 19. vijeka, turske vlasti su postavile za carinika u Gradišci na Savi, da bi se 1863. godine zvanično doselio u Banja Luku iz Sarajeva. Došao je sa suprugom Ester i svoja 4 sina i započeo trgovački biznis i Poljokan priču.
4: Priječanske priče.

Zanimljivo je kako je porodica Poljokan uopšte dobila ovo specifično prezime. Njihovo originalno prezime bilo je Levi. Prema porodičnom predanju koje je zabilježio neko od potomaka, Salamon je kao dječak u igri izgubio oko. Zbog toga su ga sugrađani počeli zvati Poluokani ili Poljokani, što je kasnije prihvaćeno i zvanično dodato uz njihovo prezime. Već 1868. godine, samo 5 godina nakon dolaska, Salamonova radnja mješovite robe bila je peta po veličini u gradu. Radnje Poljokana nisu bile klasični orientalni dućani, već su poprimile izgled tadašnjih modernih evropskih trgovina sa izlozima. Bavili su se trgovinom na veliko i malo, uvozom tekstila, kolonijalne robe i raznih drugih proizvoda, što ih je činilo jednom od najbogatijih porodica u Bosni i Hercegovini tog doba. Porodica je posjedovala ogromno materijalno bogatstvo i značajne nekretnine na najprestižnijim lokacijama u gradu. Palata Poljokan je bila njihova centralna i najpoznatija stambeno-poslovna zgrada, izgrađena nešto prije 1880. godine. Nalazila se u glavnoj ulici odmah pored hotela Palace. U prizemlju i na galeriji bila je velika trgovina, a na spratu raskošan porodični stan. Osim zgrada u centru, porodica je posjedovala velika zemljišta u drugim dijelovima grada. Đorđe Poljokan, poznati industrijalac i dobrotvoric ove porodice, ostavio je za sobom prostor koji se i danas naziva Poljokanov park. Pred kraj 30. godina 20. vijeka, biznis porodice Poljokan prolazio je kroz fazu tranzicije pod pritiskom sve težih političkih prilika u Europi. Predviđajući dolazak ratnih sukoba u Kraljevinu Jugoslaviju i prateći antisemitske zakone koji su se širili Europom, porodica je već počela da diskretno povlači svoje poslovanje iz javnih tokova. Počeli su sistematski da sklanjaju svoje porodično blago i velike količine zlatnih dukata na sigurne tajne lokacije izvan zvaničnih sefova. Prohladno veče 17. oktobra 1940. godine za 65-godišnjeg trgovca Salamona Poljokana počelo je sasvim uobičajeno. Nakon što je zaključao radnju, otišao je u obližnji hotel Palace na druženje sa prijateljima uz piće i razgovor. Oko ponoći bezbrižan se vratio kući, ali ga je ujutro služavka Marica zatekla u lokvi krvi sa 3 ubodne rane na tijelu. Ubrzo su u drugim prostorijama pronađena i tijela njegove supruge i 20-godišnjeg sina Rafaela. Svi su bili brutalno ubijeni na spavanju. Ono što je najviše šokiralo policiju tokom uviđaja bio je upravo masivni ugradbeni porodični sef u zidu, kao i druge dragocjenosti po kući koje ubice nisu ni taknule. Kako je ovom događaju detaljno izvještavao tadašnji list Pravda, istraga je od početka tapkala u mjestu zbog nedostatka materijalnih dokaza, ali su se izdvojile 3 glavne teorije. Političko, lična osveta ili traženje tajnih dokumenata. Policija Kraljevine Jugoslavije nikada nije pronašla izvršioce, a samo nekoliko mjeseci kasnije počeo je rat, pa je zvanični dosije ove misterije zauvijek izgubljen.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U vremenu velikih podela i sve složenijih globalnih izazova neophodno je da zajednički čuvamo prostor za dijalog, saradnju i mirno rešavanje sporova uz snažnu ulogu Ujedinjenih nacija, ocenjuje predsjednik Aleksandar Vučić u Njujorku. On će se sutra obratiti učesnicima 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Očekuje ga i niz bilateralnih sastanaka. O jačanju političkog dijaloga i intenziviranju saradnje ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić razgovarao je sa zamenicom premijera nezavisne države Samoe Mulipolom Ana Rosom Alemolio. Tokom sastanka u Njujorku akcenat je stavljen na saradnju u oblastima informacionih tehnologija i obrazovanja. Prvog dana isplate jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara najpre će biti isplaćeni građani koji ta sredstva dobijaju iz akcionarskog fonda, kao i penzioneri i korisnici novčane socijalne pomoći. Od sutra uplate i ostalim građanima koji su se prijavili za pomoć. Onima koji nemaju otvoren račun, sredstva se uplaćuju na namenski račun u banci Poštanska štedionica. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je u telefonskom razgovoru ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog da prekine napade na ruske rafinerije. Kijev je spreman za deeskalaciju i mirno rešenje sukoba ako Moskva ima sličnu želju, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski. Danas je posljednji dan leta, pošto jesen dolazi sutra u 2:05. Na južnoj hemisferi istovremeno počinje proleće. Vreme je vedro i hladno, posle podne razvoj oblačnosti, mestimično sa slabom kišom, temperatura do 21 stepen. U Beogradu trenutno 14 stepeni, vlažnost vazduha 59%, pritisak 1006 milibara, vetar zapadni duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U vremenu velikih podela i sve složenijih globalnih izazova neophodno je da zajednički čuvamo prostor za dijalog, saradnju i mirno rešavanje sporova uz snažnu ulogu Ujedinjenih nacija, ocenjuje predsjednik Aleksandar Vučić u Njujorku. On će se sutra obratiti učesnicima 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Očekuje ga i niz bilateralnih sastanaka. O jačanju političkog dijaloga i intenziviranju saradnje ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić razgovarao je sa zamenicom premijera nezavisne države Samoe Mulipolom Ana Rosom Alemolio. Tokom sastanka u Njujorku akcenat je stavljen na saradnju u oblastima informacionih tehnologija i obrazovanja. Prvog dana isplate jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara najpre će biti isplaćeni građani koji ta sredstva dobijaju i iz akcionarskog fonda, kao i penzioneri i korisnici novčane socijalne pomoći. Od sutra uplate i ostalim građanima koji su se prijavili za pomoć. Onima koji nemaju otvoren račun, sredstva se uplaćuju na namenski račun u banci Poštanska štedionica. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je u telefonskom razgovoru ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog da prekine napade na ruske rafinerije. Kijev je spreman za deeskalaciju i mirno rješenje sukoba ako Moskva ima sličnu želju, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski. Danas je posljednji dan leta, pošto jesen dolazi sutra u 2 sata i 5 minuta. Na južnoj hemisferi istovremeno počinje proleće. Vreme vedro i hladno, posle podne razvoj oblačnosti, mestimično sa slabom kišom, temperatura do 21 stepen. U Beogradu trenutno 14 stepeni, vlažnost vazduha 59%, pritisak 1006 milibara, vetar zapadni 2 metra u sekundi. Bile su to vesti.

I poštovani slušalci, bilo je to sve što smo za vas pripremili ovoga puta. Današnju emisiju Kulturni krugovi realizovali su Vladimir Penđer, Ksenija Plivelić, Zoran Tasić, Predrag Vasić. Ja sam Sara Arsenović-Spajić, hvala vam na pažnji i želimo vam prijetan ostatak dana uz Radio Beograd 2.

0: Tačno je 18 časova i 30 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija govoriti o tome ko je i kada otvorio Pandorinu kutiju da se ne poštuje povelja Svetske organizacije. Vučić je u Njujorku poručio da je ta tema važna za našu zemlju, kako se ne bi zaboravilo da je prvi veći sukob u Evropi u savremenom dobu bilo NATO bombardovanje tadašnje Jugoslavije, a ne rat Rusije i Ukrajine kako se to sada predstavlja. Što se tiče odnosa Srbije i zemalja domaćinja zasedanja, predsjednik je rekao da očekuje da kandidat za ambasadora Sjedinjenih Država u Srbiji, Michael Young, stupi na dužnost do kraja godine. Prvi čovjek Svetske organizacije Antonio Guterres poručio je na generalnoj debati visokih zvaničnika u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine UN-a kako je neophodna reforma u procesu odlučivanja. Na izmene u radu tela Ujedinjenih nacija, naročito Saveta bezbednosti, pozvao je i predsjednik Brazila Lula da Silva. Američki predsjednik Donald Trump smatra da je situacija na globalnom planu poboljšana u njegovom drugom mandatu. Za predsjednika Saveta regulatornog tela za elektronske medije izabran je Stevica Smederevac, a njegova zamjenica bit će Ira Prodanov-Krajišnik. Za njih je na četvrtoj konstitutivnoj sednici glasalo svih 8 članova Saveta. Deveti član Saveta REM-a iz redova nacionalnih manjina bit će izabran posle izbora za nove sazive Saveta nacionalnih manjina zakazanih za 8. novembar. Dušan Tadić priključio se fudbalskoj reprezentaciji koja se u Staroj Pazovi priprema za duele u Ligi nacija. Vidim da sam potreban i da mogu da pomognem ekipi. Treba ponovo da spojimo tu hemiju između svih nas, poručio je Tadić, koji je sa 111 utakmica rekorder po broju nastupa u dresu reprezentacije Srbije. Sutra, prvog dana jeseni, jutro hladno. Tokom dana umereno do potpuno oblačno na zapadu, istoku i jugu, još ponegde sa slabom kišom, a krajem dana postepeno razvedravanje. Temperatura od 18 do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

Poštovani slušaoci, čuli ste kako je sopran Joan Sutherland uz pratnju orkestra Kraljevske opere Covent Garden pod upravom Francesca Molinarija Pradelija 1960. godine izvela Bellinijevu ariju Casta Diva. Početkom 60. godina ova pevačica je već stekla takvu reputaciju da su slušaoci satima čekali u redovima kako bi dobili kartu za njen nastup. U Metropolitenu, nakon izvođenja scene Ludila u Donizetijevoj luči od Lamermura, doživjela je 12-minutne ovacije, a nakon nastupa u operi La Fenice u Veneciji, zahtevna italijanska publika nadenula joj je nadimak La Stupenda, odnosno veličanstvena. Godine 1965. uputila se na turneju sa tada mladim i perspektivnim tenorom Lučanom Pavarotijem, sa kojim će zabeležiti nekoliko antologijskih snimaka opera Ljubavni napitak, Maria Stuart, Lučija od Lamermura, Turandot i Kći Puka. Sada ćete ih čuti u duetu iz prvog čina Verdijeve opere Otelo, Gianella Notte Densa, Venga la Morte u pratnji Nacionalnog filharmonijskog orkestra pod upravom Richarda Boninga.

i bit će posljednja odlučna bitka dobra i zla, pravde i greha. I bit će poprište i vreme te bitke. Bit će zaista Armagedon.

0: Čudo u kom su svi šapati i galopi.
1: Čudo svi šapati.
0: Sva proboravljena sunca. Sve mržnje i stabla, sva godišnja doba. Morske zveri, vrhovi i vrela.
2: Kada otplovi iz mojeg vida svemoćna modra kugla, kada tišina nastupi iza moga čela, nestaće

0: kako se rastati s tobom?
1: Kako?
0: Kako izgubiti dodir trava?
1: Kako?
0: Mir nepoznati
1: s tobom.
0: Dah pljuska. Svetlosti livatske kada kosač spava. Bez jagodica, bez sluha.
1: Kako?
0: Bez slatko. Bez žutost, bez vernosti
1: smola,
0: kako bez straha opamrlosti, kako bez meha, bez bola, kako bez trujanja raja, bez šumskih senki, bez opreza kada radost vreba, kako bez reči i mira. Kako prejezditi
1: od hleba
0: do

kako umaći, kako doći, dok koraci za stopalima kopne, dok ruke proće, kako se rastati s tobom telo, kako bez tebe u aprilsku svanuće, dok ruke, dok sećanje bez usana i daha, dok izloženo kao blutak prazno čelo, kako te poveriti sećanju praha, kako se rastati s